داسنګ جرنګې نکاح فلم له مهندر کپور ته سلمہ اغانی سره نزانس فلم له ډیګری مستنګ جو پکا کساتا سات سات فلم له جگجیت سنگ نه سره نزانس لور سوم خان جاوید اختر یا لور سره خان کلدیپ سنگ.